0: In 1982, December, Michael Jackson released the album Thriller. Thriller will become the best-selling album of all time. Shortly after, Michael Jackson did a video, also known as Thriller, for the Thriller music. That was the first time the world saw a music video that looked like a movie. Indeed, Thriller was a mini movie, 14 minutes. People were used to watching videos, music videos of 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. But Thriller was a 14-minute mini movie. But first, let's take a pause before we talk some more and enjoy the title track of the best-selling album of all time, Michael Jackson's Thriller.
1: This is Vincent Price. Michael Jackson.
2: This is Vincent Price.
1: Michael Jackson is the Thriller. Can you dig it? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha